Urbana FM. Nisë në trasë, pikë e pasë.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Yeah. Yeah. I've never seen that sort.
2: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Thank you.

Urban FM. Nisë në trafik e pas.

0: crisi politiche, con crisi economiche, con crisi
1: nazionalità,
2: con crisi religiose,
1: con crisi che co attributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një presidenti
3: që nuk ka më kuptim.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Ti një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpisë.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
4: 103.5

0: masa sajra, shkoj në hullë, me në dhësë rrugës, me në dhësë rrugës.
1: Asë vetë një shakë më ngërë, veç në të rrugës, në shantë të i valuqa.

Living Radio, where sounds are seen.

Get on that phone, baby. Hey, give it up. More.

0: ko kriz politike, ko kriz ekonomike, ko kriz
1: shëndetësie,
2: ko kriz jetë ko atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë, pothuajse pa vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

chance.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, i riu Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Mission at 3.5.
3: We do this in our sleep, nigga.
4: Never been in love before. I wanna holler at you, man. You know it's hard for a player to admit that sometimes, but I'ma spit that sometimes. You know what I'm saying? AP, give it

0: Ой, да нет, чека бърз. Сте буракто ти гжава хове в Майсана?
1: Урбан FM.
2: Кампания май маве верес канисур. Грембиня за тауро, грвеш пърмес картеля плюс да фито нинга шпърблимет. Пес iPhone 17, пес Sony PlayStation, пес Dyson Airwrap, пес 6 роботике Roborock. Pes je 2 uqer në virë 50 euro, pes je 2 uqer në virë 100 euro dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
3: A ve marim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, hitë së të ma bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
4: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Ej, ku je që o bënë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
8: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falëshlir.
9: Por ndryshe, kur t'jesh pa parë veç jam vegetarian, por ndryshe, si t'boj pare i qepoj mishit me njerë.
10: Urban FM, nishtë në trafikë.
11: I said it must be, cause the nigga got dough. Extraordinary swag in the mouth full of gold. O's at my shows, they be stripping off their clothes. And the college girls write a nigga name on their toe. Niggas talk shit till they get locked jaw. Chrome till you don't, till you get locked jaw. Party like a cowboy or a rock star. Everybody play the tough guy, the shit pop.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Hi, I'm Rainer Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie, ka krizë rrugore, bashkëtoshe, ka krizë.
2: Çe ka atributet dhe kvalitetet që duhet të ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

0: parku vakjerin me strugo se shova katër zhmigovcas.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco, 103.5.

bon about.

0: Ti një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Militati që i ka kollë është për nëzitet. Së në matë më nëse i nëzitit, ba. Po më se leve të arbish për murin ty. Dreqa vitit të hungër në isan të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se pa vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
3: You're listening to Urban FM

0: Mos haro, mund është mu kon vet vetja. Urban FM, 103.5.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, paku fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Bli mbi 20 euro, gërvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndër shtëpis.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Diako FM, ma shumë se Urban FM. Nishin e trepik pas. I know I got religion. I belong to the noisy crew.

0: Ndalonja sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: за мірі. Бромід Букура чекальоїн послайся пал венре. Ярок тин, чи промбушет штадит, ме методашу від тан. Ме ата, чи ян пранеш на моменти тона, ме те люмтур, е ме те вештіра. Jetë andërtuat qëtë dit, nga momentet e vogla. Palma, e qdo të cep të jetës.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pako diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
1: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Po dollo një ditë me karrë edhe e parkova kjerrin me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Unë kryqëzimo, duo kryqëzimo, djathas Urban FM.
1: Ardita apo thot një snack? Ajne peanut butter, është shumë e shëtë. To you tasty food.

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Jemi duke dëgjuar.
4: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot vesh frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëtë Traffic Pass.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Afternoon Delight.
7: Lajme,
6: humor,
7: art, kultur,
6: muzik,
7: kena mu knaq.
6: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
7: Për e të hanës dhe rritë premtën.
6: Bashkë të rasken.
7: E dhe zhurë. Çdo ditë të punës.
6: 15-17.
7: Live në Urban FM.
6: Mosë ndroni frekuencën.
7: We about to go down.
6: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, mirë dita për krejt juve që po shoqëroheni me Afternoon Delight dhe Urban FM. Normalisht, si çdo ditë tjetër, prej orës 15 deri në orën 17 do të jemi bashkë në kuadër të këtij emisioni. Ju e dini që me mua është edhe Mr. Fresco, por gjatë këtyre dy javëve do të jetë në Chupa Chupa. Në pushim të lindjes. Po mos u brengasni sepse për këto 2 orë kemi përgatitur emisionin që të ketë të gjitha informacionet e duhura. Qysh prej vendit, rajonit dhe botës. Gjithashtu kemi me folë për këtë krizën që po na ndodh. Çdo ditë po shkon të u bu edhe ma kriz. Ma kriz e ma kriz. E lirisht të mundi me na thirë krizera. Ani ta që ka njës me shku bashkat dhe tartë. Ska mas lumëturi, ska mas harmoni. Zoni i skamjës. Zoni i popullit të Kosovës. Po mos u brengasni. Na e na këto. Bashkat dhe tartë vinë e shkojnë. Na mesim. Jeni me mu gjërim demon. Qfar informata i kena sët? Po përpo se informatave kena dhe një super list muzikore. Cilën kena me ngu gjatë ditës sëtme. Jo që nuk i ngu muzike gjatë krejt ditës e deri sa nuk im kone në këto. Po të ashe jam në këto. Muzika ka me kone. Faja!

prej asoj ditët të djeshme që u kënë shumë 37 gradë, jo që sot është pak ma fladë. A mirë, po sot dhe venë ka rishë të shijot edhe rritje të përkashme të shpejtësisë e erës. Që që ju lusë me pas kujdes me flakën, mos për jashtë një flakën dikon, e tani era, na i bënë edhe ma qëtirë. Normalisht, jo era i strefi, se ajo veç mundet me na letu na i sen. Jo shumë ditë ndryshe, sot prapë para qeverisë është Partia Demokratike e Kosovës, të cilë pëthojnë Albin Ea në kuvend dhe hapi rrugë rikëthimit të rendit kushtetus. Zdojnë me lonë Albin në ratë bëllëdjali mire. Është Partia Demokratike e Kosovës që edhe sot e ka majtë këtë aksion simbolik para qeverisë e Kosovës, i kemi pa edhe dje deputetët dhe antarët e Partisë Demokratike të cilë kanë kërku nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që të japë rrugë rikthimit të rendit kushtetut. A mirë, po gjatë ditës djeshme kam pas edhe një kërkesë të veçantë të saj përket të kryesuesit të kuvendit, Avni Deharit, që i kanë thonë ose thirre nesër, ose po ecim të shpia. Mirë po prapsat, janë të qeveria. E dimë që zëvendës kryeministri, jo po, zëvendës kryeministri, ushtruesja të tyre se presidentës e Kosovës i ka thirë në takim partit opozitare. Për me ardhë edhe me diskutu sa i përket presidentit edhe presidentës ose presidentës ose presidentës. A mirë po kanë mungu Partia Demokratike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës si dhe Alianca. A kemi pas fotografi nga këtë takim, për kemi pas edhe deklarata pas takimit.

Gjithashtu prej aty në fotografive të cilat janë publiku, është zonja Qitoko e cila ka reagu pas takimit të Agjit edhe Kurtit me komunitetet, ka thonë që fotografia e një partije të papërgjegjshme është kjo të cilën po e shohim. Por e kemi edhe ushtruesën e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Agjio, e cila ka zhvilluar sot takimin konsultativ me liderët e partive politike dhe përfaqësues të komuniteteve jo shumicë, ku është diskutuar çështja e zgjedhjes së presidentit të vendit. E normale që po vinë kritika pa ndërpremje është Partia Demokratike e Kosovës edhe aliancat të cilat e kanë kritikuar lëvizjen në vetë vendosje për zvaritjen e konstituimit, a përmendet 27 dhjetori si datë e zgjedhjes. E gjithashtu, deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës janë paraqitur sërish në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës në orën 19 në pritje të vazhdimit të seancës konstituive. Çfarë fore më së midhashëm? Po shkojnë atë aty, nashta na i sjellin derën. A derën ja u kanë gjelë, po çka tjetër? Ja, gjithashtu edhe zëvendësministra dhe ministra e drejtësisë në detyrë Donika Gorvalla ka bërë thirrje për përgjegjësi politike, dialog dhe bashkëpunim nëpërmjet subjekteve politike me qëllim të tejkalimit të situatës aktuale institucionale. A dalim te diçka tjetër, e kemi kryetarin e Prishtinës, zotrin Përparim Rama, i cili është bashkuar nismës së legjislative qytetare të Institutit të Kosovës për Drejtësi, IKD, duke nënshkruar peticionin për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Kosovës. Por në anën tjetër, kryetari i kryeqytetit dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka bërë të ditur se kryetarët e komunave të Kosovës do të organizojnë protestë në shtator para qeverisë në shenjë të kundërshtimit ndaj asaj që e cilësojnë si bllokim të mjeteve dhe projekteve të pushtetit lokal. Kur shysh muratu, blokanej, bloknej. Ma ka bu blok. Por edhe diçka shumë e rëndësishme vjen nga korporata energjetike e Kosovës, të cilët na kanë bërë ditë se për shkak të një defekti teknik të evidentuar në njësin A3 dhe duke pasur parasysh rrezikun e dështimit të mëtejshëm të pajisjeve, në orën 22:17 të së hënës është bërë ndalimi i kontrolluar i kësaj njësie. Janë njësit e policisë së Kosovës të cilat kanë ndalë në vendin e ngjarjes në fshatin Zagori të Vushtres, ku qytetarët po protestojnë kundër vendosjes së gurthemelit dhe ndërtimit të kishës katolike Shën, Flori dhe Lauri. Por i kemi edhe disa qytetarë nga Vushtria të cilët janë pakëzuar sot në katedralën Shën Nën Tereza në Prishtinë, një ditë pas ceremonisë së bekimit të gurthemelit të kishës së ri në Zagor të Vushtres. Masi veç kem të kiku, po këthemi prapa aty ku është ministrja në detyre ekonomisë Artani Rizvanulli, e cila në ka bërë ditur se korporata energjetike e Kosovës ose kiku a do të eksportoj përgjatë 3 viteve deri në 73.2 milion euro thëngjil në Maqedoninë e Veriut. Jash thëngjili, se thëshin së është mirë me pas thëngjil. Që ja përshe, 3 vjetë, 73.2 milion euro. Bravo tone.

Qka është shumë e qudirshme edhe pse nuk është këtu ofër shumë neve, po po flasim që po flasim për sulme të cilat po ndodhin në punëtorëve shëndetësor në Viti, stafi po proteston në

dhe të Kosovës, e cilë përfshihet në formacionin më të mirë të javës në Turqi. Por nga sporti, daljeme tek buxheti, është zotri Murati, cili ka thonë që buxheti në komunat, për komunat në vitin 2027 do të arrijë në 907 milion euro. A kështu na ka bu ditur ministrin e detyrit financave Kuran Murati, i cili ka ndarë për komunat e Kosovës, ose ka thënë se buxheti ndarë për komunat e Kosovës pritet të rritet në 907 milion euro për vitin 2027.

E kemi prokurimin i cili mbetet në plan, mbi 700 aktivitete nuk u iniciuan deri në fund të qershorit, janë institucionet qendrore të cilat kanë realizuar në mas të olt aktivitetet e prokurimit të planifikuara për 6 mujorin e parë të vitit 2026, si pas raportit të IMPOS me titull prokurimi që mbetet në plan.

Biznese, mo biznese. Janë bizneset që po kërkojnë një zgjidhje urgjente, Kosova nuk e përballon krizën e zgjatur, kështu po thotë lidhja e bizneseve të Kosovës, të cilët kanë shpresë shqetësim të thellë për zgjatjen e ngërçit institucional dhe klimën e tensionuar politike në vend, duke kërkuar veprim të menjëhershëm dhe të përgjithshëm nga liderët institucional. Hajde, shoto, mashallah, fluturo me kra, i thojnë saj pune, akoma mirë kur njim që oda ekonomike e Kosovës e kalshu sot certifikatën e parë të origjinës Made in Kosova, si pas standarteve ndërkomtare, pas pranimit në rjetin ndërkomtar të dhomave të tregtis për lëshimin e certifikatave të origjinës.

E ashtu si që kemi tregu edhe dje në amfiteatrin e bibliotekës qendrore universitare në Prishtinë ka nisë edicioni i 44 i seminarit të ndërkombëtar për gjuhë, letërsi dhe kulturën shqiptare, një prej ngjarjeve më të rëndësishme dhe më jetëgjata të albanologjisë. Seminari po organizohet në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit i Prishtinës dhe Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Dhe filologjisë në Universitetin e Tiranës dhe do të zhvillohet nga 17 deri më 28 gosht 2026.

Mu bashku, në studio edhe Lisa. Sa mirë dita Lisës, Lisa qa bone. Alla me ka qef me lujt me Fejder. Halo, pa jo afru mikrofonit, mire ulli Fejderi. Qet, La Costa, qet. Mese mi doshor, do t'lasim pak edhe për Dam Festivalin, i cili po kthehet me jubileon që bashkojnë të rinë të eksperimentimin edhe dialogun në muzikor. Sigurisht që do t'a kemi dikoj në studio ditëve në vazhdem, do t'lasim për këtë rikthim që e bjen ose i bjen me kon edicioni i 21, sepse vjetë nuk është mbajt edicioni i 20, ta shti nuk e tia i bjen kë me kon i 20, a i 21, se një vjetë ju ka ikë. Por, po më duket që ma mirë është me logaritë që është i 20. Edhe një tjetër videoklip që vjen prej Kanye West ose Yes, e që është në direksionin e Bianca Senzorit. A kësa e radhe, kjo bashkunem në mes Yes dhe Don Toliverit është një

Kong, se on titulado OK. Kjo është projekti i 4 i cili drejtuhet nga Bianca Sensori ose videoklipi i 4 i cili bëhet nga pikërisht Bianca. A ju thashe kemi me fulje edhe për sportin është Erling Haaland i cili ka marrë certifikatën nga Guinness për rekordet e ti në futbol. Mashallah Erling, mashallah.

si gjithmonë në pjesën e dytë të këtij emisioni do ta kemi mysafirin në studio. Kësaj radhe do të flasim me drejtorin artistik të festivalit Akordet e Kosovës, i cili është Florent Boshnjaku. Është ky festival i organizuar nga Radio Televizioni i Kosovës, i cili do të mbahet në sallën Nitetori në Prishtinë me datën 30-31 tetor në mbrëmjet e muzikës moderne, ndërsa me 1 nëntor me mbrëmjet e muzikës për fëmijë. Është një prej festivaleve më të vjetra ku emra të mëdhenj të muzikës shqiptare kanë dalë nga ky festival, duke nisur nga Adelina Ismaili, Sabri Fejzullahu, Nejmie Pagarusha e emra të tjerë e të tjerë të cilët kanë dalë nga festivali Akordet e Kosovës. Normalisht që gjatë kësaj bisede do të mund të diskutojmë së bashku me Florentin sa i përket organizimit të festivalit, edhe do na tregon pak për rikthimin e festivalit edhe si do të jetë mbarvajtja krejt këtij festivali, duke ditë që festivali i ka shpall hapjet e thirrjet për aplikim të këngëve të cilat dëshirojnë të bëhen pjesë e festivalit. Normalisht që kam pas përzgjedhjet aty në këngëve, por për gjithçka do të na tregoj vet Florenti kur është këtu në studio, apo do të flasim edhe për këtë rrugëtimin e akordeve të Kosovës, ku e kemi edhe Liliana Çavullin e Esat Bicurin e emrat të tjerë se bashkim Paçukun të cilët kanë qenë pjesë e këtij festivali, emra të tjerë të cilët kanë dalë nga ky festival. Ta shohim se a do të mundet ky festival me ardh prapë në nivelin artistik në të cilin ka qenë, edhe me pru prapë këngë të bukura të cilat do të kemi mundësinë të dëgjojmë gjatë asaj interviste, edhe të diskutojmë bashkë me Florentin, këngë si Liliana Çavullë e Procesat Zog, ose E Kujtoj Atë Takim, ose e kemi Nejmie Pagarushën bashkë me Ismet Bogujevcin, një këngë legendare që titulohet Kur Ta Falin Një Tufë Gërshet. Por atëherë, si tashish është kjo pjesa e fëmijëve, kemi pas edhe pjesën e Adelina Ismailit, Pink Panteri Adelina Ismailit. Paramendojeni mishë të mi dashët, garant edhe nuk ju kujtohet, por do t'ja u kujtojmë sot gjatë intervistës. Kështu që më centroni frekuencën nga ora 16:00 në studio Florent Boshnjaku, si drejtar artistik i festivalit Akordet e Kosovës.

Akoma mirë se kur del joni për para. E kam kolegun tam këto I cili po bëhet gati po I ndreq kamerat, po I mre kamerat për Florentin kur na vjen në studio. A normalisht një falënderim për këtë që po shoqëroni me Urban FM bashkë me mua Gjyrim Demon edhe me Gjisa në anën tamë të djathtë. Por një falënderim më shkon edhe për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga mobileria Palma, e cila është një kompani e konsoliduar në industrinë e mobileve dhe të kuzhinave, ka një prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, duke I përmendur Gjilanin, Prizrenin, Pejën, Ferizajin, por e gjeni edhe në Zvicër gjithashtu, e keni me showroomin super inspiruese, ose gjitha këto showroom janë super showroom inspiruese edhe një fabrikë moderne në Gjilan. Ku prodhon mira kuzhina çdo vit sepse Palma ofron një cilësi e ka funksionalitet që të cilat kanë funksionalitet, kanë dizajn mendum edhe janë për një jetë përditshme Palma në çdo cep të jetës. Një tjetër falënderim shkon për Macintoxët që ne gjenë në Prishtinë këtë ju adhurues të teknologjisë, mundi me shku edhe me vizitu Macintoxën edhe me I bile prodhimet e brendit Apple të cilat janë të licencuara, e keni MacBook një në ri për gjithë juve që jeni studentë dhe dëshironi diçka lirë, mirë edhe që qëndron, drejtoni në Macintoxë për MacBook një në ri e I cili vjen me adapter vetëm në Macintoxë. Porsche Prishtina, Baki Automobil, dhe dhe OP Prizren, për Volkswagenin që jo e doni shumë, ose për Shkoda Kodiakon, ose për llojet e Shkodës cilindra që ju pëlqen. A drejtoni në këto tri salone për me mujtë me gjithë më të mirën për juve. A mes të mi doshër, këto e në disa prej informacionet të cilat do t'i diskutojmë gjatë ditës sësot, me ose të cilat do t'i japim më gjërsesht gjatë këtyne dy orve, por në pjesën e dytë, ashtu si që të regova, do t'jetë Florent Bëshnjaku në studio këto e qka kumë bu sot, komporosit, po e kom përgadit një super listë muzikore të cilin do t'a t'gjojmë së bashku, a nisim më qete, do t'shkojt të u bo ma interesant, vjen Janaja me Just a Western, një Boy Harsher remix, drejt në Afternoon Delight.

på bra. Missar vi idag så är det Jimmy Duguette och Jukong och Trouble Symphony. Till Aviana, ni är bara spännande med Mads Carlitos eller DJ Tennis. Du är super artist, Carlita, när vi pås mundsinne që gjatë kësaj vere në fillim të këti muaj ta dëgjojmë live në Sun Hill Festival, por e kemi pås mundsinne që edhe vitin e kaluam ta dëgjojmë në Unum Festival. Trouble Symphony, bash që shenë atë e pås edhe na Trouble Symphony, por na me Trouble Politik. Shokë dhe shokë, jeni me Afternoon Delight, jeni bashkë me mu, Gjyrim Dema, do të vazhdojmë rrjedhën e informacioneve të përgatitura për ditën e sotme. Kemi pasur Partinë Demokratike, që edhe sot ka dalë para qeverisë, duke thonë Albin Eja në kuvend dhe hapi rrugë rikthimit të rendit kushtetues. Janë deputetet edhe antarët e PDK-s, të cilë kanë kërku nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që t'ja për rrugë rikthimit të rendit kushtetues, ndryshe edhe të rinjt e rinisë demokratike të Kosovës janë bashkuar sot kësaj proteste me thirrjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, a para ndërtesës së qeverisë duke kërkuar zhbllokimin e institucioneve dhe rikthimin e rendit kushtetues, ndërsa e kemi pasur edhe të rion nga Elezhani Resulio Suma, i cili në deklarimin e tij para qeverisë së Kosovës ka thënë se të rinjët nuk mund të qëndrojnë indiferent për ballë një situate në të cilën institucionet të mbahen të bllokuara dhe interesat politike vendosen mbi interesat e shtetit. A gjithashtu ai ka theksuar se mungesa e funksionimit të institucioneve po e dëmton besimin e të rinjve në perspektivën e tyre në Kosovë.

një tjetër informacion, kemi në mungesë të Partisë Demokratike të Kosovës, e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, takimi i Haxhiut me kryetarët e partive të tjera, është ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Albulena Haxhiu, e cila ka pritur në takimin e sotëm kryetarët e partive parlamentare për të diskutuar për siç është thënë çështjen e presidentit, ndërsa Haxhiu ka dërguar ftesa të partive parlamentare, por jo të gjitha janë përgjigjur pozitivisht. E dim që as PDK-ja, as LDK-ja, as Aleanca nuk kanë dashur me marr pjesë dhe kanë refuzuar këtë takim me Haxhiun, ndërsa të pranishëm në takim kanë qenë kryetari lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti dhe përfaqësues të tjerë të partive parlamentare. Me njëherë pas takimit e kemi ushtruesën e detyrës së presidentit të Kosovës, e cila ka thënë para mediave se qëllimi i konsultimeve ishte që partitë politike të kontribuojnë në gjetjen e një marrëveshje dhe të shmanget mundësia e shkuarjes në zgjedhje të parakoshme. Faleminderit miqtë e mi dashur, nëse shkojmë veç edhe një herë në zgjedhje, unë nuk e di çka më bëu, më do të më ardha ndërkombëtar. A ju kujtohet përpara një kontë ndërkombëtar, do bëj ke diçka, hop, u lajmërosh ndërkombëtar. Tash as ndërkombëtar nuk po na kshirin ose veç po na kshirin seri. Ajo ka thënë sekretari lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti gjatë takimit, ka theksuar se votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit edhe për formimin e qeverisë, ndërsa çështja e presidentit mbetet zgjedhje e ndjeshme. Por sipas Kurtit, i cili ka bërë të ditur se lëvizja vetëvendosje nuk dëshiron që presidenti i ardhshëm të jetë nga radhët e saj, por është i hapur për një figurë konsensuale. Haxhiu ka thënë se dëshironte që në takim të ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e tjerë politik me qëllim që të kontribuojnë në tejkalimin e situatës aktuale dhe në gjetjen e një zgjedhje, ndërsa në takim konsultativ kanë marrë pjesë kryetari lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti, kryetari alternativës Moza Kusari Lila, kryetarja e Guxos Donika Gërvalla, si dhe përfaqësuesit e partive të komuniteteve jo shumicë. Por me njerë pas publikimit të asaj fotografie dhe këti takimi, është sekretarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitoku, e cila ka reagu për një mes një postimi në Facebook lidhur me fotografin nga takimi ushtruesës së detyrës së presidentit të Kosovës, e cila e ka zhvillu këtë takim me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe përfaqësuesit e komuniteteve. Qitoku e ka kritiku ashpër këtë takim duke cilësuar fotografin si pasqyrim të një pushteti që si pasaj po i mban institucionit e vendit peng për interesa politike. Nuk ka të ndalur, mes të mi, nuk ka të ndalur edhe sekretaria PDK-s Vlora Qitoku, edhe shefi grupit parlamentar të Aleancës Besnik Tahiri janë drejtu mediave në hollin e kuvendit të Kosovës. Për Qitokun ju tregova se çka ka thonë, mirë po e kemi edhe zotrin Tahiri, i cili ka thënë se vazhdon të mungoj hapi i konstituimit të kuvendit dhe se aktualisht nuk ka vullnet politik për një marrëveshje që do ta mundson të formimin e qeverisë. Tahiri e ka përsëritur Aleanca do ta mbështet konstituimin e të gjitha institucioneve përfshir edhe zgjedhjen e presidentit, por sipas tij strategjia që po e njeh aktualisht lëvizja vetëvendosje ka të bëjë me kohën dhe presionin politik për një qëllim tjetër, të cilin siç tha partitë e tjera nuk e dinë se cili është. Na kemi përgatitur edhe një jingle shumë të mirë sa i përket konstituimit, edhe e kemi një me apoltorën që lumtë me dëgjuar edhe më përpara. Po që ka shkon mas kryne informacioneve me shtemi dashër. Shoka dhe shoqe, po shkojmë një tjetër kong të cilin e kemi përgatit për ditën e sot. Me vjen DJ Houseplant me The Morning, një super super super super super track të cilin kemi dëgju. Do të dëgjojmë edhe Jamie XX edhe Beth Turner. Apor jo, mos ndroni frekuencën, qëndroni me Urban FM, qëndroni me Afternoon Delight bashkë me mu, Gjirim Demon. Shkojmë me këtë super track.

Jeni live në Afternoon Delight bashkë me Mujer Imdemen dhe Lizën, e cila është nonën time të djallë. Po kthehemi prapë te kuvendi i Kosovës, ku PDK-ja sërish ka hyrë në kuvend, edhe është kabosh i Roma, i cili ka thonë që Kurti po e çon vendin drejt autokracisë. Nonën tjetër i kemi deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët janë paraqitë sërish në salën plenare të kuvendit të Kosovës në orën 19 në pritje të vazhdimit të seancës konstituive. Nga folturia e kuvendit është deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Besa Kaboshi Romaj, e cila ju ka bërë thirrje liderëve të lëvizjes vetëvendosje ose liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti që të mundsoj konstituimin e kuvendit dhe funksionalizimin e institucioneve. Ajo ka thënë se PDK-ja nuk po kërkon privilegje, por funksionim të shtetit dhe respektimit të kushtetues. Sipas saj, deputetët janë zgjedhur nga qytetarët për të punuar dhe për të trajtuar problemet e tyre, ndërsa situata aktuale po i mban institucionet jo funksionale. Ndërsa Kaboshi Romaj ka akuzuar kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, a zotrin Albin Kurti, se po e mbajnë peng funksionimin institucional të vendit, duke thënë se pasojat e kësaj krize po i bartin qytetarët. Ajo ka përmend edhe pacientët dhe mjekët, pjesëtarët e policisë të Kosovës, ushtarët, zjarfikësit, mësuesit, studentët, fermerët dhe bizneset si kategori, që si pasoj po preken drejt për drejt nga mungesa e funksionalitetit institucional. Por, e kemi së vend së kryeministrën dhe ministrën e drejtësisë në detyrë Donika Gurvolla, e cila ju ka bërë thirrje për përgjegjësi politike, dialog në bashkëpunim ndërmjet subjekteve politike me qëllim të tejkalimit të situatës aktuale institucionale në vend. Sipas Gurvollës, përgjegjësia politike nën kupton gatishmëri për të ulur në tryezën e dialogut dhe për të kontribuar në gjetjen e një zgjedhje konkrete. Ajo ka deklaruar se Kosova nuk ka nevojë për një krizë, për një tjetër krizë institucionale, por për përgjegjësi politike, dialog dhe marrëveshje, duke ritheksuar ose duke theksuar se interesat partijake duhet t'i lënë vend interesit të Republikës. Tutje, Gurvolla ka vlerësuar se të gjitha subjektet politike duhet të kontribuojnë maksimalisht në zgjedhjen e çështjes së presidentit përmes propozimit të emrave konkret për një president konsensual. Mes të mi doshur, para se të dalim tek informacionet të tjera, kom përgatit kongë super fantastike të cila do t'i dëgjojmë, vjen haj me Can't Stand to Lose, dhe kthehemi në informacionet tjera, dalim pak prej kësaj çështjes presidentit, çka po ndodh me konstituimin e kuvendit. Krejt këto i keni marrë vesh dhe besoj që tema kryesore e gjithë qytetarëve të Kosovës, jo vetëm të na këtu në qytet, është konstituimi i kuvendit, çka po ndodh, çka po bojnë ata, kush e ka fajin gjithmonë është kush më u gjetë fajtori, por jo e dini që faj është jetem në fund, po më duke që kena më shku edhe me një parë zgjedhje treja, e nëse shkoj me një parë zgjedhje treja, do të jetë situata mësë më keqi. Shkojmë me hajnë edhe me kong Can't Stand to Lose.

që është kom thonë, kena me ndëgju muzikë super fantastike, është High që vjen me Can't Stand to Lose. Një super super super tjetër track i përgjithur për ditën e sotme këtu në After.

saj që krejt jo që jeni në komunikacion, tash veç më nëmi arizonin në thonë weh. Qa këngje. Mi të doshër, po i dërthuemi pjesës së dytë emisionit, duke i falenderu partnerët e këti emisioni, por gjithashtu duke u paralajmëru se mos me ndru frekuencën në pjesën e dytë këti emisioni në studio do të na bashkan gjithet Florent Bushnjoku, drejtori artistik i festivalit Akordët e Kosovës, një prej festivaleve më të vjetra muzikore, kemi qka me fol, do të vi në muaj, në fund të muaj të tetor, por që janë thirjet e hapëra për me marë pjesë, normalisht Florent do të na tregoj gjithçka në detaje, por e dim që nga ky festival kanë dalë emra kogjat mëdhaj dhe kanë marrë pjesë e emra kogjat mëdhaj duke njësën nga Delina Ismaili, Nejmie Pagarusha, Liliana Qavulli, kemi Sabri Fezullon, kemi Valentina Saracinin, e emrat të tjere, kemi bashkim Pachukun, e shumë Esat Biturin, e shumë emrat të tjere të cilët kanë qenë pjesë e këti festivali dhe kanë dalë nga ky festival, do të munduemi me diskutu me zbashku, po flasim për Adelina Ismaili në vitin 1987, kur Adelina ka qenë fëmijë dhe ka marrë pjesë në programin e fëmijëve i cili do të jetë prapë këtë vit me kongën Pink Panther. Do të keni mundësinë ta dëgjojmë atë kongë të Adelina Ismailit, pak normalisht jo shumë, por të kalojmë ne për to dhe të diskutojmë me Florent Bushnjakun se çka po përgatitet në rikthimin e këtij festivali nga Radio Televizioni i Kosovës. Shoqe dhe shoqe, është koha që të dëgjojmë ofertat e partnerëve tonë, dëgjojmë muzikë dhe të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit me mysafirin në studio. Për krejt juve vjen Sunflower.

0: I can in ear sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtar. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
5: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
6: shëndetësore,
5: ka krizë ekonomike, ka krizë
7: që ka atributet dhe kualitetet që duhet i ketë një president.
8: Kjo nuk ka më kuptim.

0: po pra, mi se mi doqër, jemi këthy prap në pjesën e dytë të këti emisioni, pas aty në kongve dhe partnerve tonë, jemi këthy me atë paralajmërimin që ju thalë që prej fillimit emisioni dy herë, kom paralajmëru, është miku e i mirë, kogja e cilësaj kështu si mik mirë, po vjen në cilësin e drejtorit artistike të festivalit Akordet e Kosovës, si cili po këthet, a zotri Florent Boshnjoku, mi se erdhe.
1: Mirë se gjeta miku im, pa diskutim që mirësia para çdo sendi tjetër së domës punës.
0: E vërtet, edhe shumë mirë më utaku me ty për herë parë në Urban FM, sëpse nuk në harama i rëtë më utaku në Urban FM, këtë në afternoon delight, është knacime pas këto.
1: Falendirë shumë.
0: Të regam fillimisht që ju shi edhe apo mund është me përbalu verën e nxitë. Si gjallë i ri që je.
1: Është nxehtë i madhë dhe sot me tregu drejtën e kum pas një obligim shumë të madhë në mëngjes.
0: Mosu më shumë që ke dosh me, ke dal me nga.
1: Jo, u desht me e la macë.
0: Edhe macët janë shumë të igra kur lahën.
1: Edhe u desht me u marë me macën, kështu që ka qenë sfid në vete për me pastru.
0: Besëm që ka sfida matrona.
1: Ka, definitivisht, po është knatësi, kështu që kum njës ditën me një pun të tilë dhe mande me pun tjera.
0: Shumë mirë, edhe shumë mirë që kena me folë për Akordet e Kosovës, e jom gëzu shumë prej momentit kër e kom kuptu që Akordet e Kosovës po këthejen, e jom gëzu për shkak të një historie shumë të madhe që është e Akordet e Kosovës, edhe jom gëzu që vesh ka vendos Radio Televizioni i Kosovës me këthy një festival tjetë, apo kalzëm qysh po te po një është, mas pari që po këthejen Akordet e Kosovës, tu e ditë që është prej kogja matë për 1963, kër është përmen për herë parë në rilindje.
1: Fillimisht, emërtimi Akordet e Kosovës është të rikthy. Historia edhe muzika nuk është të rikthy. Dhe me tonë, aja historie edhe aja muzikë, pa diskutim që është e jona, edhe jam absolutisht i lumtën që kemi një historie.

0: Po, që i kemi pas.
1: E kemi pas, e kemi një far thelbi ku vjen prej në zhmija pagaruqë, sa prej Fizullot, atë Lina Ismaili që ishë vogël në netët e kongve për fëmi, do të thot, e kemi Liliana Qavullin, e kemi Bashkin Poqukun, e shumë
0: emrat të mëdaj,
1: të cilë kanë dalë prej një, jo që kanë dalë prej një festivali, po kongët e ty në kanë jehu prej ati festivali, e di, janë kongë super fantastike, e tash këmë dashtë me u këthy, normal që kena me mujtë mi dëgju edhe disa prej këtyne kongve, po edhe me diskutu për gjonat e tjera.
0: Absolutisht, ka qenë pra po them, ka qenë i festivali cili kam ledhë përveç artistave, kam ledhë edhe autor, kompozitor, të këshkrus, orkester, do me thonë gjitha ta njerës kanë qenë të kyshun në festivalin cili. Ka qenë kohë tjetër pa diskutim, sot është totalisht kohë tjetër, e cila sot,
1: do me
0: thonë, nuk e mvaret vetëm prej një festivali, nuk e mvaret prej një televizioni apo një platforme. Sot kemi platforma të ndryshme digitale ku një artist e shikon edhe gjen mundësinë për me u promovu jo vetëm në festival, po në forma tjera. Mirë po, festivali si festival, tu e pas parasysh që edhe festivali si vjet organizohet nga Radio Televizioni Kosovës, i cili është televizion publik, i cili ka televizion, ka radio, i një skenë e jashtëzakonshme, cilin veç e kemi fillu që 3 vite me RTK-n, kjo është viti 4 që edhe unë jam duke punu në festival, ajo skenë e madhe, ata njerëz, ajo orkestër, ata gjithë ata profesionistë që punojnë për ato tri mbrëmje që janë në festival.
1: Në festivalin e kohë, po flet për festivalin e kohë.
0: Festivalin e kohës deri në këtë moment, sepse prapë është vazhdimësia e asaj, prapë thonë është ndryshuar emërtimi edhe është ndryshuar koncepti në kuptimin që është shtuar mbrëmja për fëmijë. Mirë po çka po duhet të thonë është që për një tri shfrytëzimi, po edhe ata që janë në tregun muzikor, edhe profesionist, me shfrytëzoni një mundësi, me pas një mundësi të tillë që ofron Radio Televizionit Kosovës në këtë rast me këtë festival, është jashtëzakonshme, sepse me bo një skenë të tillë, me përgatit një orkestër të tillë, mas pari fillimisht kushton shumë, është jashtëzakonisht e vështirë me bo një skenë të tillë, edhe dyta, pra kret kjo platformë, ju mundësot edhe artistave të ri, që artistat ri munden me thonë, a neve ndoshta s'na intereson se ka platforma tjera. Mirë po, me dalë me një morë caktume, sidomos për të ri, me një orkestër të tillë profesionistësh, me një radiotelevizion serioz, cili ta jep mundësinë me u promovu edhe në secilin aspekt, po edhe artistat cilët veç janë në treg, është diçka e jashtëzakonshme, është një mundësi dhe shpresoj që kjo mundësi thjesht ta përcjellat historinë muzikore e cila është krijuar prej akordeve, mos shifet vetëm si një festival, po të shifet si një platform ku im ledh kretë këta njerëz, ta shofim si një platform, si një fest me të vërtet, që njerëz me festu, edhe me pas mundësin për me dalë thjesht me prezentu artin e të në qëfar do forme që
1: është. Edhe Florent është ndjenjë mirë me dalë me një skenë të madhe, me një skenë që jo shpesh herë e she në venin tonë, me dalë me një skenë tjilë, për pas që kime lujt me një orkestrë shumë madhe, me kohën, me pjesë një skenografie qashtë madhe, e kom një thonjë këto prej Emine Valjës, një këngëtare cila ka marë pjesë në akorde edhe cila thot kështu, më kujtohet kër kam hyrë në sallë, gjithë shka më duke i shumë e madhe njëjtë si përgjithësia. Do thot është edhe ndjenjë ja që kënë me një përpos platformës edhe përpos mundësit që t'ja, po t'hinë me një skinë shumë të madhe që është një krejt koreografi që buhet për me dalë dhe me interpretu një kanë.
0: Soma mira i artist, absolutisht, unë gjithë mund thëmë krejt ajo punë që buhet e buhet me muja ajo punë, përgatitjet, investime, skenografia, njerët cilë punojnë, orkestri, dhe me thëmë krejt ajo buhet për një artist i cili del me shpërfaq artin e ti njëjt me autorët muzikor që janë brapa. Kështu që kreta jo punë bëhet për ta.
1: Po të normal.
0: Nuk bëhet për dikon tjetër. Për atë arsye po them është mundësi e jashtëzakonshme me shfrytëzimin një infrastrukturë të tillë. Normalisht që me shpresën që Kosova shumë shpejt edhe do të jetë pjesë e IBU-s, kështu që edhe festivali tani me emrin Akordet e Kosovës do ta ketë të drejtën me dërgu fitusin e festivalit
1: në
0: Eurosong. Po ashtu, edhe kjo ka qenë ideja pse është vendosur me hyrje dhe mbrëmja për fëmijë, është që në momentin që Kosova hynë në Eurosong, ka mundësi mandej me dërgu këngën edhe për fëmijë në Junior Eurosong. Kështu që automatikisht edhe kënga fituse e fëmijëve që po shpresoj letjet ajo veç vitin tjetër,

0: nuk është se anë që më varët praktikisht prej meje, neve ose kujdo këtu.
1: Edhe pse dëshira është, edhe pse dëshira është si vjatë me shku.
0: Edhe puna është, sepse Dorën Zemër është dërguë edhe prej drejtoreshës letraj, në botakime, prej RTK-s që me IBU, me mundësin që sa ma shpejt që edhe Kosova tjetë pjesë e Eurosongut. Po shpesojmë që këtu pengesa politike apo çfarë do që janë, çfarë do natyre që janë, me u te i kalu që edhe Kosova, edhe pse fizikisht është pjesë e Evropës, por jo vetëm aq. Kosova ka dëshmu që kemi shumë njerëz të talentum, kemi muzikën, sidomos e kemi
1: edhe besoj,
0: me vërtet edhe, shumë të
1: mirë. Edhe besoj që ka pas kongë shumë mira prej festivalit kongës, për shambull para dy viteve kemi pas kongën e Arber Saliot, Ljafazani, e cila e ka fitu festivalin edhe realisht me një fitim festivalit i shdasht
0: me shkune e Eurosong.
1: Në Eurosong edhe ka qeni kongë Kogja e Mirë, e cila nështë ta kish mujt edhe atje me bu një bujt madhe, apor i kemi edhe kongë të tjera të festivalit tjetër që e kanë marrë venin e parë mirë, po vetëm venin e parë në një festivalje, jo me shku matutje, nështë ta shkurja matutje e bën edhe matë fuqeshme, i bën edhe matë fuqeshme festivalin këto, po edhe nështë janë një përfacim të Kosovës, sepse gjithë të bo tifo për Shqipnin.
0: Unë nuk e kam problemin e tifos, pa diskutim, unë vetë jam ajtë që ku më përfacu dhe Shqiprin, nuk e shaf ashtu, po qka e shaf, e di, po të guptuar, po do me dhonë ideja qka une e shaf, mundësine e Rosongu të shaf, diçka që hapet një mundësi e jashtëzakonshme për komplet tregun muzikor. Edhe pra po them, po nisna prej vetes, ne kemi dëshmu që kemi artista me të vërtet, i kemi bu suksesit tona edhe në tregun e jashtëm. Kështu që ideja është që ky vend i vogël ka shumë njerëz të talentum. Në secilin aspekt, ka këngëtar, ka producent, ka, nështë nuk ka shumë, së është vend i vogël. Nuk kemi bol me mos.
1: Po kemi
0: njerëz të talentuar, gjithkohon ka njerëz të talentuar që është e pabesueshme dhe kemi shumë njerëz cilët i kemi në diasporë që janë jashtëzakonisht
1: të talentuar. Edhe prej diasporës veç i shohim emra të mëdha
0: të një prej
1: Ashton Bronson, Rita Ora, Jay Mesinit, shumë
0: artistë. Ata shumë isa kanë ADN-n prej këtij vendi, kështu që ju vlen gjaku i kësaj ane.
1: Normal.
0: Po pa diskutim, se ka. Mirë po, ideja është që, pra po them, po shpresoj që me ndodhaja sa më shpejt, sepse hapet një rrugë e jashtëzakonshme për krejt tregun muzikor, normalisht që i bën mirë edhe kulturës tonë, edhe vendit tonë, një send i tillë, mendoj që kjo nuk ndërlidhet vetëm me muzikën, ndërlidhen me interesin kombëtar që ka ky vend, për me qenë pjesë e institucioneve, ne po me qenë edhe pjesë e kulturës ku edhe kemi vendin.
1: E kom pa që është shtu edhe një natë tjetër, natë e fëmijëve, po du me dojtë natë e fëmijëve se është kogja e rëndësishme, sepse e shuhem që te muzika e për fëmijë nuk jemi bashkë që aty ku kemi qenë, qaljojmë pak në atë pjesë mirë, po një festival i tillë mundet edhe me rregullu mendsinë, po edhe mund me napru kongë mira, a për shembull e kom shkëput një kongë prej festivalit të akordeve, a që është e Adelina Ismaili, cilën kisha pas qef veç pak me ngu, është kongë e vitit 1987, është Pink Panther, Edina Tash, kush është Adelina Ismaili, është diva e muzikës shqiptare, edhe ka marrë pjesë në festival, kjo në është ta mundet me konë pse kom do, është me konë një inkurajim i trive që me marrë pjesë Absolutist. Në festival, sepse me të vërtet festival është diçka e fuqeshme, pa marrë parasysh, është vetëm një platformë në mesin e krejt platformave tjera Absolutist. Që janë të momentit. A e dëgjojmë veç pak, a e dëgjojmë pak Adelinën?
0: Po.

0: perfekte. Po më nëjë vetë kë fakt të regon që zhvillimi historis, kultivimi historis, konservimi historis, rrujtja historis edhe vazhdimi traditës është sen që e bën dalimin edhe e kryon një vend. Nuk e kryon diçka tjetër, nuk e kryon edhe një ndërtesë më shumë. Kultura, gjuha, shkollimi, sporti, sendet kryesore të cilat me të vërtet një vend mundet me i zhvillu e karakterizojnë edhe i mundsojnë që me pas një respekt edhe me pas një traditë edhe një zhvillim tutje. Pa e vlerësu, pa thjesht, pa e vlerësu të kalume, nuk mundesh me jetë për para.
1: E vërtejet shumë.
0: Adhe në kështu që unë po shpresoj që prapo them, nuk është që ne nuk kemi bo, është bo shumë. Mirë po, ideja është që thjesht me e kultivu edhe me rujt edhe sado që kemi atë histori, ndoshta edhe jo shumë të madhe, po edhe ato që kemi me rujt, me kultivu dhe me vazhdu tutje me normalisht gjenerata të reja.
1: Kallëzëm, qysh është procesi i pjesëmarrjes në festivalje? Di e kumë po që janë në hapë thirjet edhe po lypët për kongë. Ta shumë kallëzëm, qysh shkon procesi për krejt ata që janë të nëngë?
0: Absolutisht. Në faqën e rtklive.com, e keni praktikisht në momentin që hyni në RTK Live, ju delë si për ajo mundësia ku mundeni me konkuru. Jonë dy rubrika, është akordet e Kosovës dhe është mbrëmja akordet për fëmi. Kështu që në qofë se është për fëmi, duheni me kliku linkun mos për fëmi.
1: Mos mu abit.
0: Pa diskutim, kurse për këngë për të ri, do më tonë për këngë të rriton, rritonve, atere është kjo pjesa ku shkruan akordet e Kosovës. Është shumë e thjeshtë, janë rubrikat të cilat duhen me u plotësu, me autor, me emrin e kujdo që aplikon, duhet me normalisht edhe me u ngarku edhe konga në format MP3, Wave, apo qka do që është.
1: Okay.
0: Informata tjera duhen me u ngarku, dhe risot e fëmijit është një proces, mos thema i komplikum, është edhe një kërkes tjetër e cila ku print e japin pëlqimin, që festivali mundet me iftu ata fëmi, që kemi pas, jemi mundu me pas kujdes edhe në atë aspekt, dhe po shpresoj që njerëz të aplikojnë, tri të aplikojnë, fëmije të aplikojnë, sepse ka me qenë me dërtet një fest e jërë zakonshme. Mosha është 9 deri në 14 vjeç për fëmi, një diçka tjetër ka me qenë, është që edhe pse ndoshta në fund mundet me kalu për mes komisionit, mundet me kalu konga në festival, mirë po do tjetë edhe një mënyrë që do të bojmë një audicion të quj të fëmijëve me i dëgju, a kanë me qenë të gatshëm për skena.
1: Për jo. Normalisht që po...
0: Sepse këndimi është live.
1: A mujnë me performu,
0: po, sepse këndimi është live. Po,
1: ta është të regom, sa i përket të drejtës autorit, kur bëm pjesë e festivalit, kujna i përket konga? Me të akordet e festivalit, e si festivalit përfacën masane artistin, apo qysh është procedura?
0: Është shumë pyetje me vend, shumë pyetje e mirë, unë ju marr me drejtë autorit, shumë gjatë po sfolim o për drejtat autorit.
1: E di,
0: se ju marr shumë gjatë. Mirë, po pa diskutim që është mirë për hir të asaj me kuptu sepse kjo është viti 4 që jam në festival dhe është mirë me diskutu dhe me kuptu edhe artistat se ku i përkasin të drejtat. RTK-ja i merr drejtat e publikimit.
1: Okay.
0: Domethënë të këngës që nën kupton çka do të publikohet prej RTK-s. Rreth festivalit, ata i marrin drejtat në asnjë mënyrë, nuk mirën të drejtat e autorit.
1: Po,
0: e autorsia,
1: mirë po të drejtat e publikimit.
0: Të drejtat e publikimit, asaj kange, rëtë këja i merë, për krejt festivalin, për krejt rjetet sociale, për shdo se janë. Po, ajo nuk nënkupton që aj artist nuk mundet nesër me vo një klip, apo një diçka tjetër.
1: Po.
0: Mirë po rëtë këja, pa diskutim që e merë drejten me publiku në çdo rjetë social, në platformat e veta, edhe digitale.
1: Po, së normal, sepse rëtë këja bën një farloj promovimi edhe publikimi.
0: Kjo është normale në se cilim festival. Okay. Momentin që ti aplikon, ti praktikisht jep të drejtat e publikimit ati institucioni. Oshtë edhe në Shqipni, është edhe jashtë, unë vetë këmë përfaqësu dhe shtetit, do më tonë këmë qenë e Eurosong për fëmi, me këmë përfaqësu Maltën e 2016-ën, kështu që është e njëta procedurë momentin.
1: Malti e përfaqësuës. Ambasadorë.
0: Kështu që është një procedurë normale në momentin që ti aplikon në festival që ti jep drejtat për me e publikuat këngë, a institucion apo në këtë rast e Radio Televizioni Kosovës. Mm-hmm. Po, në asë një mënyrë, nuk është që barten të drejtat pronësore se diçka të prej të për autorsi.
1: So është periuda e aplikimit, edhe kur bëhet periuda e aplikimit, për pos fëmijëve që kam në pas një audicion, a ka me qenë një audicion ose një para përgaditje ose një përzgjedhje edhe për personat e rriton? Që shkan edhe kjo, sepse mundet me qu dikush kongëm, po ka kënu me aj, Alis.
0: Pa diskutim. Jo, edhe është shumë pyetje me vend edhe pyetje drejt, sidomos në kohën që jemi. Mm-hmm. Këngët me AI kanë mos kualifikuar automatikisht.
1: Okay, mendoj, nuk janë pjesë e festivalit.
0: Absolutisht nuk mundet me qenë pjesë e festivalit. Nuk e di, un këngët me AI në dy taktet e para e vrej me herë. Është e punu me edhe instrumentalin, po edhe vokalin e di në dy taktet e para është apo nuk është. E punu me AI. Mm-hmm. Shumë, nuk është sot zor me kuptu atë sen për njësë cilët janë profesionist.
1: Normal, për njësë janë...
0: Që njofin këtë punë. Normalisht të trit nuk ka një audicion shtesë, thjesht është komisioni i cili vlerëson këngë cilat kalojnë apo nuk kalojnë. Duhet me qenë këngë moderne, këto janë kriteret, nuk është të thonën me qenë në stilin muzikor X apo Y, thjesht duhet me qenë këngë moderne.
1: A din që ka këm pas një gjatë që këm dosht me diskutu për vitin e kaljume dhe që ka mu ka duke mu ka gja interesant, kështu, krejt këngë të janë... te baljadat që marrin pjesë në festival. Pse nuk e bëni ne rregullim ndoshta me thonë që jo krejt duhet marrë me baljada, sepse kur e kena ngu festivalin, diçysh ja kanë nis baljad, mas baljade, një tjetër këngë për tashni, një tjetër këngë për tashni, e një tjetër këngë për tashni, ne dikur kom thonë, a jena ato vuj çka çon për tashni, na çka ose na ndot, sepse po e shohim këtë aspektin e dashurisë edhe në këngët e muzikës hip hop, do thotë ja kanë nis me u bosi një farë këndimi edhe që lidhet nonstop me dashurinë, me ato që mungon, me dashurinë, do të më thonë diçysh edhe kong marrë këtu se për me mujt me shkututje edhe normalisht me pas artista si Arbri, Ljafazoni ose bendet e tjera të cilat marrin pjesë.
0: O shumë e vërtet, po ideja është që shumica edhe autorve, jo vetëm artistave, mendojnë që kur shkon në festival, domosdoshmërisht duhet të qenë një balad.
1: Shkruaj në aplikim. Bën edhe jo.
0: Tash herën e fundit që mora pjesë në festival ishte festivali kënga pranverës në Tiranë. Edhe ku më dërgu këngë ritmike, pa diskutime, mendon asë nuk du me ndi për balada, po diçka tjetë nuk vjen shprehje.
1: Normal, se
0: më edhe normalisht u vlerësua, jo këngë zuni vendin e dytë, se ju pëlqej njerëzve aja energji.
1: Po se që aja energjia e Arbrit, ka qenë energji krej tjetër prej këngëve, dhe normalisht aja më në më shkupër kore, sepse ta jap një energji krej tjetër. E nëse ti nga veç këngë dashnis, edhe festivalin për gjithësi, gjatë krej ditëve mundet me marrë në natyrë tjetër që dikur thot, a din, lepe se s'pengoj festivalin.
0: Po shumë e vështirë me bërë një kërkesë të tillë te një artist sepse thjesht i ndërhyn në konceptin që ajë mendon para festivalit. Normalisht që ti mundesh mi thonë me sjell këngë me ritëm ose diçka. Mirë, po nuk është e drejtë edhe nuk mundesh formalisht me i kërkuar një send të tillë dikujt mi thonë bënë një stil muzikor të tillë. Domethënë ti e hap konkursin edhe në konkurs mundë njerëz secili mundet me konkuru dhe në çfarë do forme ose pjesë muzikore artistike që ajë mendon. Nuk mundesh mi ajë imponu një send të tillë.
1: A vesh live do të ditë me kënu.
0: Absolutisht që duhet me ditë me këndu. Mirë, po edhe në anën tjetër, përgatitjen cilën e bëjmë me orkestër edhe gjatë provave edhe çdo send tjetër, është me vërtet një ekip e jashtëzakonshme e profesionistëve që punon. Edhe ata njerëz dhe dirigent, po edhe unë vetë përfshihemi në përgatitjen e atyre artistëve që me u përgatit sa më shumë
1: që
0: kur dalin në skenë me qenë më së miri që mundet, sepse ka shumë artistë për këto vite që kemi qenë, po jo veç këtu, po flas edhe më herët kur e kum punuar edhe në Shqipni festivale. Ka shumë njerëz që janë për herë të parë dhe normalisht nuk është e lehtë.
1: Jo, nuk është.
0: Me dalë për herë të parë, me u ballafaçuar me një skenë të tillë.
1: Me u ballafaçuar me një orkestër fillimisht.
0: Absolutisht, mandej është një send tjetër që teknikisht ndihet sodit festivalet bëhen monitorimi bëhet me dëgjuese. Dhe tash momentin që ti vendos dëgjuse për dikon që nuk ka përvoj, është shumë e vështirë me kontrolu vetën, me pasi që ka pundodhë, ose me ditë, dhe plus e ki një orkestrë që janë bi 40 kusur njerëz që janë në skenë, nuk është shumë e thjeshtë.
1: Jo, as pak
0: nuk është e thjeshtë. Mirë, po prapë se prapë, Mendoj që është e jashtëzakonshme që ka fillu, sepse krijohet përvojë, edhe për njerëz cilët e krijojnë festivalin, po edhe për artista që ata dikon duhet me nisë. Kështu që jam I lumtur dhe besoj që nuk duhet me I gjyku edhe ndonjë gabim apo ndonjë problem, sidomos të trit që munden me e pas në skenë, sepse një përvojë ata duhet dikon me e fitu dhe me e bo.
1: Tregom çka kishe thonë si thirrje të fundit për festivalin.
0: Fillimisht tash po flas edhe në emrin e drejtoreshës së festivalit I cili është Arta Avdiu në këtë moment që I ftojmë së bashku që sa më shumë njerëz janë edhe disa ditë deri në fund të muajit gusht me apliku fillimisht për festival, me I sjell këngët e veta, mos me u friksu për çfarë do arsye. Me qenë pjesë e festës, një sen që mundë me e thonë, edhe që po kam dëshirë me e thonë, që festa ka qenë, ka vazhdu edhe ka me vazhdu gjithmonë. Sot jemi këtu, kemi me u mundu, personalisht ka me u mundu, që kjo festa jonë muzikore, kjo tradita jonë muzikore, për ata që ka faljem edhe ma heret, mos me undalë, mos me ushu, po sa ma shumë edhe me dhonë mundësi, sidomos për generatat e reja, që me e kultivu dhe me e vazhdu një histori që ne e dim se është këput, për çfarë do arsy, ato arsy ti dim, mirë po uroj që kur mu kjo histori mos me u përsërit dhe thjesht me na vazhdu kjo tradita dhe kjo histori.
1: Florent, faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë edhe që ke ardhur në FM në Afternoon Delight me diskutu me mua edhe me dhonë krejt këto informacione, sepse me të vërtet janë të rëndësishme për krejt ata që dojnë më bo pjesë e festivalit tashmë Akordet e Kosovës.
0: Faleminderit shumë edhe Të faleminderit për krahjen.
1: I kam zgjedhur dy këngë mas bisedës me ty, dy këngë super të mira shqip, njëna vjen prej Jelina Dunit e që titullohet Mora Tesin edhe një tjetër që vjen prej The Bloody Foreigners e që titullohet Katunare. Dy këngë shqip puro të mira.
0: Katunarja ka marr testin.
1: Katunarja e ka marr testin edhe të shohim ku po shkojmë me këtë test. Kështu që Florent, faleminderit shumë për ndërcimet pas studio.
0: Super, faleminderit shumë.

0: prapë në emisionin Afternoon Delight për përmbyllje. Do të më falënderoj Florent Boshnjakun, i cili ka qenë këtu si drejtori artistik i festivalit Akordet e Kosovës, ishte festivalit të këngës në RTK, që tashmë e ka marrë emrin e Akordet të Kosovës, e ka marrë emrin mirë, po jo edhe historinë, që ashtu që është tha edhe vetë Florent. E përshëndes shumë Partinin, i cili ka qenë gjatë krejt kohës të intervistës, dhe më ka qenë pyetje, po s'më i çam jam pyetje atë, se i ka do pyetje, po i ka më shumë se ankesa kështu. A e vë pse repirat kështu, pse repirat ashtu, pse repirat ashtu, pse s'po din me knu shqip, pse gjys shqip, pse gjys anglisht, se jena aty jetu në vitin 2026 Parten, pak shqip, pak anglisht, nuk ka pa anglisht. Bele bele do që po din gjermanisht, po t'lojnë. Nine. Edhe parë sot që tu e kom ne, i kom dy kong kogja të mira të gjuhës gjermane. E kom i Kimeli, një prej artisteve ma interesante që është për momentin në botën gjermane. Por e kom edhe një tjetër kong që vjen prej shokit. I kom dy kong gjermane të cilat hitin prej anej prej knej. Por juve që jeni me Urban FM, mos ndroni frekuencën, se kena mi dëgju këto kong. Edhe pse unë kom ardhë në përfundim të emisionit, një falin dërim shkom për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, a duke nisur nga mobileria Palma. Një tjetër falënderim shkon për Opel Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, ku ju mundi me gjetë Volkswagenin më të mirë, por edhe Shkodën. Gjithashtu një tjetër falënderim shkon për Macintox, ku ju mundi me gjetë gjithçka rreth teknologjisë. Shokë, një tjetër falënderim shkon për Lisa Kidon, e cila ka qenë në anën teknike bashkë me mua sot, në anën tamë djathtë, dhe kemi shumë muzikën bashkë, e së shpejti kam e përgjithë dhe kjo muzikën vetë. Për fund të këti emisioni, prej meje Durim Gjemës, edhe prej Barry Can Swim, vjeni një kongë që titullohet Dance, Dance, Dance. Mos e ndroni frekuencën, sepse i keni dikon edhe 10 kongë tjera të cilat kanë qenë plan i këti emisioni. Por që do t'i dëgjoni në vazhdim, ku përfshihen Erika Badu, përfshihet Buta, MC Krish, Aldri Kolson, kthehen në Urban FM për një kongë që gja interesante. Është i Kimeli, është Shoki, e shumë artistat të tjerë, Jungle, Children of Zeus, Erika Baduja, Alkimisti, One Table Spoon, Jevi. Krejt që ka ju do t'me po është, mos me ndru frekuencën, me qëndru me Urban FM. Prej meje, dance, dance, dance, takojmë nesër prap.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
6: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie, ka krizë ekonomike, bashkëtorë, ka krizë
7: që ka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president.
8: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Kur urboni në ngon, si bjen pishmon.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
3: Ashtë një qale urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Mirëdita ty që je ka kolla shpejt nxitet. S'mot më anksë nxitet ba. Po më selamet arbish humorin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të ju. Marrë një pauz, hapin e të ju edhe vazhdoj ditën me shia. To you i ka krejt shia. To you, taste it good.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitje së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: një qenë të trapik pas, pas, pas, pas, Urban FM.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je që u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: I speak to the spirits, and the spirits tell you to shut your damn mouth.

0: trizanët kryesor a njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafik pas.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock.
5: Shpoqet dhe pushtar.
4: T-Rock,
5: ti eshtë shika.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock.
5: Ti shka po shkëllqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Vlim mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vir 50 euro, 50 voucher në vir 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirt shtëpisë.

0: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qe poj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: A ve marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po shona vet ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të tre, edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
3: Hangover shot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Urban FM, 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Gjita apo thot një snack? Ai në peanut butter, ar shumë me shefa. To you tasty food.
3: Ndalo një sekundë, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Një verë në lidhje, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: Efelemeri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugë tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Depozita avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pra natyre që kujdesen, pra natyre që ndërtojnë të ardhmen, pra në momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Bacalaj. Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotit që janë matreja.
3: Radio Albana FM 103.5.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: 103.5.

0: së zgjedhje është parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë e demokratike, ka krizë
2: që ka atributet dhe kualitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

Yummy to get the jewel.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lidë, god damn, baby.